od 9 do 6 doma, rokam pive korona. Narod spava, di Simona, Sorbona, mrtva kod tvoja nona. Bolence pune ni za use, sve kad vidaš helikoptere, na kraju tunela sveća.